اشکنازی جوز اور فنلینڈ کے لوگوں سے بھی زیادہ سٹرونگ تھا. اور یہ بڑی بات کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا بھر میں جو یہ اشکنازی جوز ہیں اور فنز ہیں, یہ وہ دو مثالیں ہیں جنہیں جینیٹکس پڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ دیکھیے, جب ایک چھوٹی آبادی جنریشنز تک اپنے اندر ہی شادی کرتی رہتی ہے تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. اور انڈیا کے 81 گروپس ان سے بھی آگے نکل گئے, اور ان 81 میں سے 14 ایسے تھے جن کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے. اور بس وہی 14 کی لسٹ ہے جو آج کل انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہے اور گھوم رہی ہے. اب دھیان سے سنیے, کیونکہ اب میں آپ کو تین باتیں بتاؤں گا جو اس لسٹ کے ساتھ آنی چاہیے تھی لیکن وہ آتی نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ وہ 14 کی لسٹ خطرے کی لسٹ نہیں ہے, وہ بس بڑی آبادی کی لسٹ ہے. اس پیپر میں 81 گروپس تھے اور ان 81 میں سے صرف 14 کی آبادی 10 لاکھ سے اوپر تھی. باقی 67 گروپس ایکچولی اور بھی چھوٹے تھے. مطلب وہ 14 اس لیے لسٹ میں ہے کہ وہ بڑے ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ زیادہ خطرناک ہے. دوسری بات سمجھیے, پورے انڈیا کی جانچ ہوئی ہی نہیں ہے آج تک. اس سٹڈی میں 263 گروپس تھے, اور انڈیا میں اینڈوگینس گروپس یعنی کہ ایسے سمودائے جو اپنے اندر ہی شادی کرتے ہیں ہزاروں ہیں, یعنی کہ کاسٹ گروپس. مطلب اگر آپ کی جاتی اس لسٹ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیف ہیں, اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ کی جاتی ٹیسٹ ہی نہیں ہوئی. اور تیسری بات, اور یہ سب سے ضروری بات بھی ہے, کہ وہ ریسرچ یہ نہیں کہتی ہے کہ ان جاتیوں میں شادی مت کیجئے, وہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اپنی ہی جاتی کے اندر شادی کرنے سے رسک اور بڑھ جاتا ہے. اور یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. اگر ایک بنیا لڑکے کی شادی ایک بنیا لڑکی سے ہوتی ہے تو دونوں کے اندر ایک ہی پرانے اینسیسٹر سے آئے ہوئے وہی جینیٹک چینجز ہو سکتے ہیں, لیکن اگر اسی لڑکے کی شادی کسی دوسرے سمودائے میں ہوتی ہے تو یہ رسک اپنے آپ ریڈیوس ہو جاتا ہے. یعنی کہ ان سے شادی مت کرو ایسا نہیں کہا گیا ہے, بلکہ صرف اپنے ہی اندر شادی مت کرتے رہو. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ والی بات ایکچولی تھوڑی الٹی ہے. جو لسٹ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے وہ اصل میں یہ کہہ رہی ہے کہ دور رہنا ہی ایکچولی پرابلم ہے. اب یہ فاؤنڈر ایفیکٹ آخر کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیتے ہیں. چلیے بالکل سمپل آسان بھاشا میں سمجھتے ہیں. مان لیجئے کسی سمودائے کی شروعات آج سے 1000 سال پہلے صرف کچھ 100 لوگوں سے ہوئی ہو. مان لیجئے اب ان کچھ 100 لوگوں میں سے کسی ایک کے اندر ایک چھوٹا سا جینیٹک چینج آیا. کوئی بیماری نہیں تھی, بس ایک سمپل بدلاؤ آیا جو اس میں چھپا ہوا تھا. اور اس کے بعد اس سمودائے نے سینکڑوں سال تک صرف اپنے ہی اندر شادی کی, اور اس ایک آدمی کا وہ چھوٹا سا چینج جسے میوٹیشن کہتے ہیں پورے سمودائے میں یا پوری گروپ کے اندر پھیلتا چلا گیا. اور آج آپ اس سمودائے کے 10 لاکھ لوگوں کو دیکھیں تو ان میں سے بہت سارے لوگ اس پرانے انسان والے میوٹیشن کو لے کر گھوم رہے ہیں اور انہیں پتا بھی نہیں ہے اس بات کے بارے میں. اب اس سے آگے سمجھیے ریسیسو ڈسآرڈر کیا ہوتے ہیں. ہمارے شریر میں ہر جین کی 2 کاپی ہوتی ہے جسے ہم ایلیلز کہتے ہیں. ایک آپ کے پاس ماں سے آتا ہے اور ایک اپنے پتاجی سے آتا ہے. ریسیسو ڈسآرڈر میں بیماری تبھی ہوتی ہے جب دونوں کاپی ایکچولی افیکٹڈ ہوتی ہے یا خراب ہوتی ہیں. اگر صرف ایک ہی کاپی خراب ہو تو آپ پوری طرح سے ہیلدی رہیں گے, آپ بیمار نہیں ہوں گے, آپ کو کبھی پتا بھی نہیں چلے گا کیونکہ آپ صرف کیریئر ہیں. لیکن اگر ماں بھی کیریئر ہے اور پتا بھی کیریئر ہے تو ان کے ہر بچے میں 4 میں سے 1 کا چانس ہے کہ اسے وہ بیماری ہو سکتی ہے, یعنی کہ فینو ٹائپ میں اس کے فزیکل ٹریٹس میں مینیفیسٹ ہو سکتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو اس کلپ والے لڑکے کے ساتھ میں ہوئی. اس کے دونوں ماں باپ پوری طرح سے ہیلدی ہیں, دونوں کو کچھ بھی سمٹم نہیں ہے, لیکن کیونکہ دونوں صرف کیریئرز ہیں اور دونوں ایک ہی سماج کے ہیں اور دونوں کے اندر وہی چھپا ہوا میوٹیشن ہے جو کہ ان کے اندر مینیفیسٹ نہیں ہو رہا ہے لیکن ان کے بچے کے اندر مینیفیسٹ ہو رہا ہے. اور اب ایک سوال جو بہت ضروری ہے, لیکن ہم تو گوتر دیکھ کر شادی کرتے ہیں, اور اس کا جواب ہے کہ گوتر اس چیز کو پکڑ نہیں پاتا ہے. گوتر کا نیم یہ کہتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک ہی پتا ونش سے نہیں ہونے چاہیے, یعنی کہ بہت نزدیکی رشتے دار نہ ہو. اور وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن فاؤنڈر ایفیکٹ گوتر کے لیول پر نہیں ہوتا ہے, وہ پورے کمیونٹی کے لیول پر ہوتا ہے. 2 الگ الگ گوتر کے ہو سکتے ہیں انسان, الگ گاؤں کے ہو سکتے ہیں, ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے ہوں, ایسا بھی ہو سکتا ہے, اور پھر بھی دونوں کے اندر وہی ایک پرانا میوٹیشن ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں کی کاسٹ یا براڈر گروپ صرف سیم ہے. اور اس کلپ میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ ان کے ماں باپ کا گوتر بھی الگ تھا, پھر بھی ایکچولی اس بچے کے ساتھ میں ایسا ہوا. اب اس لیے اصلی آنکڑا آپ سنیے, جو آنکڑا آپ کو سمجھنا ہوگا کیونکہ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے. پہلا ادھارن دیکھیے, وائسیا سماج جو آندھر پردیش سے آتا ہے. اس ریسرچ میں پایا گیا کہ وائسیا لوگوں میں ایک چیز کی کمی ہے, باقی آبادی سے قریب 100 گنا زیادہ ہے. اس کا نام ہے بیوٹائرل کولینس ٹریس ڈیفیشنسی. اب یہ سننے میں بڑا مشکل نام لگتا ہے, سننے میں بھی آپ کو لگا ہوگا کمپلیکس ہے, لیکن اس کا مطلب بہت سمپل ہے. یہ ایک انزائم ہے جو پور آپریشن کے وقت دی جانے والی ایک دوائی کو توڑتا ہے, اور وہ دوائی جس سے مسلز کچھ دیر کے لیے ڈھیلی ہو جاتی ہے. اور اگر وہ انزائم آپ کے اندر ٹھیک سے کام نہیں کرتا تو آپریشن کے بعد میں وہ دوائی آپ سے اترے گی ہی نہیں, یعنی آدمی ہوش میں ہے لیکن اپنے آپ سانس نہیں لے پا رہا ہے. اور جب تک آپ کو پتا نہ ہو, کسی کو پتا نہیں چلتا جب تک ٹیبل پر نہ پہنچا دیا جائے.
दूसरा उदाहरण देखिए, और ये पूरे इंडिया का है, थैलेसीमिया। इंडिया में करीब 5 से

7% لوگ تھیلیسیمیا کے کیریئرز ہیں، یعنی کہ قریب 4,20,00,000 لوگ، اور ان میں سے زیادہ تر پوری طرح ہیلدی ہیں اور انہیں کبھی یہ پتا ہی نہیں چلتا ہے۔ اور ہر سال انڈیا میں قریب 10,000 بچے تھیلیسیمیا میجر کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جو دنیا بھر کے ایسے بچوں کا قریب 10% ہے صرف انڈیا کے اندر۔ اور ایک ایسے بچے کا علاج کا خرچہ سال کے 2,50,000 روپے تک جاتا ہے، زندگی بھر یہ ہوتا ہے، اور ہر مہینے ایکچولی اسے خون چڑھانا پڑتا ہے۔ اور یہ کن سمودایوں میں آپ کو زیادہ ملتا ہے؟ ریسرچ کہتا ہے کہ یہ تھیلیسیمیا آپ کو سندھی سماج میں، پنجابیز میں، گجراتی، بنگالی، مہر، کولی، سارسوت، لوہانا اور گور، ان سبھی ملتا ہے۔ اور اب میں یہ کہہ دیتا ہوں تاکہ کوئی غلط مطلب نہ نکالے، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ یہ سمودائے کمزور ہیں، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ان کاسٹ میں یا ان گروپس میں وہ بلڈ ٹیسٹ اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تیسرا ادھارن دیکھیے سکل سیل انیمیا کا۔ 2023 میں سرکار نے نیشنل سکل سیل انیمیا ایلیمینیشن مشن شروع کیا ہے، اور اب تک قریب 6,00,00,000 لوگوں کی جانچ ہو چکی ہے۔ اس میں قریب 2,15,000 لوگوں کو یہ بیماری نکلی ہے، میوٹیشن ان کے اندر ہے، اور قریب 16,00,000 لوگ کیریئرز نکلے۔ سوچے 16,00,000 لوگ جو پوری طرح ہیلدی دکھتے ہیں اپنے آپ میں، جنہیں خود کچھ نہیں ہو رہا ہے اور جنہیں اپنے کیریئر ہونے کے بارے میں پتا چلا جب سرکار ان کے گاؤں تک ٹیسٹ لے کر پہنچی، اور جتنے لوگوں کی جانچ ابھی ہوئی ہی نہیں ہے ان کا تو آخر کوئی حساب ہمیں پتا ہی نہیں ہے۔ تو اب دو باتیں ایمانداری سے سمجھ لیے تاکہ آپ کو یہ ویڈیو ایک طرفہ نہ لگے۔ پہلی بات یہ کہ اس کلپ والے لڑکے کا غصہ بھی جائز ہے۔ اسے ایک ایسی بیماری ہے جو رک سکتی تھی اگر کسی نے اس کے ماں باپ کو شادی سے پہلے ایک ٹیسٹ کے بارے میں بتایا ہوتا۔ کسی نے نہیں بتایا، اور وہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اس دیش میں کسی کو نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کروا لیجئے، اور جب کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ چاہے گا کہ اور کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ یہ غلط نہیں ہے، ایکچولی صحیح بات ہے۔ لیکن دوسری بات سمجھیے، اور یہ زیادہ ضروری ہے، کہ اس ریسرچ نے خود کبھی یہ نہیں کہا کہ لوگوں سے دور رہو۔ اس پیپر نے ایک ادھارن دیا، اور وہ ادھارن ایکچولی ڈور یشورم کا ہے، کہ 1983 میں شروع ہوا ایک پروگرام ہے جو اکشنازی جوز سمودائے کے اندر چلتا ہے، اور اس کے شروع کرنے والے آدمی کے اپنے پہلے 5 بچوں میں سے 4 ایک ریسیسیو بیماری کے چلتے چل بسے۔ اور اس آدمی نے آخر کیا بنایا؟ ایک ایسا سسٹم جس میں نوجوان اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں، لیکن انہیں کبھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کس چیز کے کیریئر ہیں۔ انہیں اپنا رزلٹ بھی کبھی نہیں بتایا جاتا ہے۔ جب دو گھر شادی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دونوں اپنا نمبر بھیجتے ہیں، اور جواب صرف ایک لائن میں آتا ہے کہ یہ جوڑی ٹھیک ہے یا پھر یہ جوڑی ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ جان بوجھ کر ایسا بنایا گیا تاکہ کسی ایک خاندان پر، کسی ایک بیماری پر کوئی ٹھپا یا سٹیریوٹائپ یا پریجوڈس نہ لگ جائے۔ اور نتیجہ، جو بیماری اس سمودائے میں سب سے زیادہ ڈر کا نام تھی، وہ آج وہاں لگ بھگ ختم ہو چکی ہے۔ تو دھیان دیجئے، انہوں نے لوگوں کو نہیں چھانٹا، انہوں نے جوڑیاں جانچی۔ اور تیسری بات جو شاید سب سے تکلیف دے گی، کہ ہم جاتی کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن ایک رسک ہے جو اس سے بھی سیدھا ہے، اور اس پر ہمارے گھر میں بات ہی نہیں ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ اپنے ہی رشتے داروں میں شادی۔ NFHS 5 کے مطابق انڈیا میں قریب 11% شادیاں ایسے لوگوں میں ہوتی ہے جو پہلے سے رشتے دار ہیں۔ تمل ناڈو میں، آندھر پردیش اور کرناٹک میں یہ آنکڑا 25% کے بھی اوپر جاتا ہے، یعنی کہ ہر 4 میں سے ایک سے زیادہ۔ اور یہ جاتی کے اندر شادی سے الگ چیز ہے، اور اس میں رسک سیدھا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم سچ میں اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو صرف دوسرے سمودائے کی طرف انگلی اٹھانا کافی نہیں ہے۔ چوتھی بات سمجھیے، انڈیا کوئی انوکھا نہیں ہے۔ اکشنازی جوز میں بھی فاؤنڈر افیکٹ ہے، فن لینڈ کے لوگوں میں بھی یہ بات ہے، کینیڈا کے فرینچ لوگوں میں بھی یہ بات ہے، ایمش جو ہے یونائٹڈ سٹیٹس امریکہ کے ان میں بھی ہے۔ اور فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اپنی جانچ کروا لی ہے اور ہم نے یہ جانچ نہیں کرائی ہے۔ انڈیا جینیٹیکلی ابھیشاپت والا دیش نہیں ہے، ایکچولی صرف انٹیسٹڈ ہے۔ تو اب کیا جائے؟ 4 چیزیں کریے، اور یہ چاروں آپ اپنے گھر میں آج ہی شروع کر سکتے ہیں۔ پہلا، اپنے خاندان ہیلتھ ہسٹری لکھ کر رکھیے، دونوں طرف کی ہیلتھ ہسٹری لکھ کر رکھیے، 3 پیڑھی کا۔ کیا کبھی کوئی بچہ جن کے کچھ مہینے یا سال میں چل بسا تھا؟ کیا کبھی کسی کی طاقت دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی گئی؟ کیا بار بار مس کیریجز ہوئے؟ اور کیا خاندان میں کوئی ہے جو چل نہیں پاتا ہے، دیکھ نہیں پاتا ہے، سن نہیں پاتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ باتیں قسمت کہہ کر ٹال دی جاتی ہے یا بند کر دی جاتی ہے، اور وہیں پر سب سے بڑی جانکاری چھپ جاتی ہے۔ دوسرا، کیریئر اسکریننگ کرائیے۔ یہ ایکچولی بلڈ ٹیسٹ ہے۔ آج انڈیا کے بڑے شہروں میں کیریئر اسکریننگ پینل ملتا ہے، جو ایک ساتھ کئی ریسیسو کنڈیشنز کو چیک کر لیتا ہے۔ اور سب سے ضروری، صرف تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ اب بہت آسانی سے اور بہت کم پیسوں میں بھی ہو جاتا ہے، اور اسے شادی کے بعد یا پریگنینسی کے بیچ میں نہیں، پہلے ہی کروا لیجئے، کیونکہ پہلے کروانے پر آپ کے پاس میں آپشنز ہوتے ہیں، بعد میں صرف آپ کو خبر ملتی ہے۔ اور تیسرا، اگر دونوں کیریئر نکل جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ شادی مت کیجئے، یہ یا شادی نہ کریں یہ نہیں ہے۔ یہ بات میں دوبارہ کہوں گا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ غلط سمجھی جانے والی بات ہے۔ دونوں کیریئر ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اب آپ کو جینیٹک کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، ایک ایسا ڈاکٹر جو آپ کو صاف صاف بتائے گا کہ رسک